Ծուծուն, գիժուասը դաուզախ է, պիցխելա պիճև զգեպատի ժեպատ, տիվս է դարդիմանդուլի դրոս տարեպիս թույստքով. Հադիո դարդիմանդ, դրոս տարեպիս ատույս.

0: Հեպկործե, Սամի W, նյու պարվում ծերտիլի քոմ։
1: Իկցենի կասխավ էպա։
2: Սեզոնի սպոնսորիա կամոտորսի, ջերման ադլերիս սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի սակարտվելոշի։
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած։ Շիարչի էդ սասուրվելի մենիու, 47 լարիանի մենիու, 40 լարատ, 47 լարիանի մենիու, 45 լարատ, 65 լարիանի մենիու, 48 լարատ, 85 լարիանի մենիու, 69 լարատ։ Թքոյնս գանց խոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, իրմա միկավադա կախաչի տայիշվիլի, պերկուսիոնիստի իրակլի բենաշվիլի, ռեստորանի բատոնի, սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենագելոդեպ Դա մի գաղտ դավ իսկարի մոգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85-85, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85-85, 83-83.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետ գիսադունդա մոխույդե, խինկալ պաբի, ակակի բելի աշույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան Ռոյալ Թբիլիսիս էրտերտի սիրծե, սադաց դակխուդեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, օրսպլյուս էրտի կատխալուդի, ռաջուբիա չվանթան էրտատ պեխբուրտիս ուրեպաս, ռեստորանի Ռոյալ Թբիլիսիս խինկլիս պաբի գելիտ.
0: Արջի է կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, 03, բաթումի, 03, օրի, օրի, 00, 07, 07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի.
4: Սակոնդիտրո դոլջավի տակ թավազովտ մխոլդ նատ ուրալուր ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրելուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս դա նացխոպ պրոդուկցիաս, դոլջավի տա ուկե բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկե թե մարդիվատ, չվենի միսամարդեպի
0: Ջուբա, թկվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծ էրեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, օրի սամուծտահատի 00-00, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտի լեպաս, Ջուբաս պիլիալեպի
3: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դղեսվե կամոտորսչի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ, էլեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մե բադաշակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
0: շոկոլադիս սաոցարի գրեմի, դա խրաշունա վապլից պիրպիտեպի, Եվրոպուլի տեկնոլոգիա, կարտուլի ծարմոյմ, այր չի է կարտուլի, այր չի է սանդոմի։
2: Իխիդեպա Սամշենեբլո բլոկի սացարմու խազեբի դա մատի սրուլի կոմպլեկտացիա գարանտիիտ, ծուլաշի աթաս որասիդան աթիատաս բլոկամ դեծ արմադովիտ, ու մաղլեսի խարեսխի դա սանդովա, գազար դեպեկտուրովա դղեսվե,
3: գրձելի պրոսեդուրևվի, գաղգեպարի պիրովևվի, գադայի ազրե, միկրոբանկի ինբիսի սամմխմարև լոսեսխի, ավտոմոբիլիս ան ուծրավի քոնեպիս ուզրուն վալգովիտ, ստրապատ, գամ ճուրվալետ, ադամիան ուրատ, գամոյի խենե թանխագան միտարեպիստ
5: Միհավուսշի սաուկ էցեսո շետավազը բեբի գրզլդեպա, թաբաշիր մուխ աոս պիլա, թորմետի լարի դա 85-85 տետրի, պեղսացմլիս թարո 85-85 լարի, Սաշխապե կաբինա ասամ 85 լարի, մագի դա 8-իս կամիտ սամաս 85-85 լարի,
6: Կանգաշիա, գավտիվարդ
7: Վիդեոկամերեպի գադա ամոցվետ, ծոցխալի դա ծիչ գուպեպի խուրատխերիտ տեկնիկուրի սամսախուրի զմզատ գոպնա
8: Սախանձրո սիգնալիզացիա վումսիոնի ռեպս
9: Դացույ սամսախուրի մագիստրի, խվելա ռիսկի, դազվե ուլիա
3: Մագիստրի, ոտ սլիանի գամոց տիլեպա Մագիստրի, նոմեր պիրվելի օքրոս բրենդիս մպլովելի
9: Մագիստրի, դարգիս լիդերի
6: Դացույ սամսախուրի մագիստրի, դիրեկտորի Թատարիգիս պոլկովնիկի Թորնիկե Ջոջուա
9: Տելեֆոնի, 599-11-20-20
0: Ռադիո Դարդիմանդիս սա ռեկլամո սամսախուրի, սա իմ էդո պարտնիորի տքենի ռեկլամիսույս, 2-19-20-10
10: Սա աթիս Դարդիմանդիս

0: Վեպգործե www. New Parfum Certilico.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Գեպատի ժպատ խոյլասատույի սակարելի ռեստորանի Սաբատոն, Սակործիլոդա սատգեսասավուլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ուգեմրի էլեսի կերձեբի, խովոլսաղ ամոզգելու դեպատ սոցխալի մուսիկադա կարդուլի ծեկվեբի, տկեն թույսիմ գերեբեն, ուրի զուրաբաշույլի, Samutstat Hutmet Larian menu, Samutslarat, Utmutstar Valarian menu, Samutstat Hutmet Larat, Asat Larian menu, Utmutstat Hutmet Larat, Restaurant Isabatoni, Atizeli, Tquen Samsahurshi, Misamati, Ortajala, Gia Guluas, Sam, Teleponi, Hutishwidi, Otri, Chwidmeti, Otmutstati, Otmutstati, Hutitzra, Erti, Otmutstat Chwidmeti, Samutstatzra, Samutstatzra. Պրեմիում խազիս վապլի Սանդոմիսկան, շոկոլադիս Սաոցարի գրեմի, դա խրաշունը վապլից պիրպիտեպի, Եվրոպուլի տեկնոլոգիա, կարթուլի ծարմոյում, այր չի է կարթուլի, այր չի է Սանդոմի։
3: Հանխակ ճիրդեպա, իսարգեպլ է գանսակութրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրոս էսխզ է, այիղի ախալի, անգատ մոյիտան է օքրոտի ուզրունալ խոպելի սեսխի ստրապատտը մարդիվատ, մի իղե օքրոս չեպասեպիս մաղալի տարիպի, դագվիրեք է, նուլի սամի
0: Հիկենի բիզնեսի իմ սախուրեպ զարմատեպս, ռատիո դարդիմանդիս սարեկլամուս ամսախուրի, ուրի ծխրամետի ոսի աթի։
4: Հատիո դարդիմանդիս էկսկուզիվի։
5: Հիկին ասվալիտ, առը դավից միպայի, ուլևը սիխարուծ, չախուտե Zabarula pura Maria.

0: կոշկացումը մարդլած նաղդինցիը, ականա կուտայիսի արի, էգրիը նաղդիարա։
1: Ռադիո Դարդիմանդիս էքսկլուզիվ։

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գեմրիելի կերձիս մոսամզա դեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրմը մաղազի էբ խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտ պեպիտ Գեծույ էտ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամրջե ուլի կերձիս մոսամզա դեպլատ
0: Չույնտան ռեկլամաս շեդեգի մուս Հադիո դարդիմանդիս սա ռեկլամոսամցախուրի ուրի ծխրամետի ուծի ատի

0: Վեբգործ է www. newparfum.co.
1: Իքցենի Կասխավեպա.
2: Գեմրի էլի կերծիս մոսամզադեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրվո մաղազիեբը խովլ դղիուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտապիտ։ Գեծույետ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորչե ուլի կերծիս մոսամզադեպլատ։
0: Արջի է կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թվիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, 03, բաթումի, 03 օրի, օրի, 00, 07, 07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի. Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած։ Շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, որմոցտահատ լարիանի մենիու, որմոցլարատ, որմոցտահատ լարիանի մենիու, գաղտ դավ իսկարի մուգոնե բեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտ էբի սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, 5-7-7-85-մետի,
3: Սակործիլո դա սատղես ասաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ուգեմրի էլեսի կերձեբի, խովլ սաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլի ծեկվեբի, դկեն թույս իմ գերեբեն, ուրի զուրաբաշույլի, խմիճախարայիշույլի, Լարիանի մենյու 75 լարատ, ասատ լարիանի մենյու 85 լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տքվեն Սամսախուրշի, մի Սամարդի, որդաճալա, գիակ ուլուաս Սամի, տելեպոնի, 5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- ადამიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
4: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 6. ტელეფონი 551-922-922.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա կամոտորսի, Չերման ադլերիս սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի սակարթվելոշի.
3: Գեմրի էլի կերծիս մոսամզա դեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրվո մաղազիեպի խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարթուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ։ Գեծույետ դա շեիձինետ ճասախի պրոդուկտի կամորչեուլի կերծիս մոսամզա դեպլատ։
0: Ջուբա, թքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտոգադազիտվեպիտ, որի սամուծդահատի 0000, գամոյձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծդիլեպաս, Ջուբաս պիլիալեպիակուս
4: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դխեսվ է կամոտորսի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեպա դա շակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
0: Գեպատի ժպատ խոյլասատույ սակարելի ռեստորանի Սաբատոնի, սակործիլո դա սատղեսասաղլո, ուլամազեսի դարբազեմի որսարդուլս է, ուգեմրի էլեսի կերձեմի, խովլ սաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլի ծեկվեմի, Սամոցտատ խուտմետ լարիանի մենիո, Սամոց լարատ, ոտխմոցտար վալարիանի մենիո, Սամոցտատ խուտմետ լարատ, ասատ լարիանի մենիո, ոտխմոցտատ խուտմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տքվեն Սամսախուրշի, մի Սամարդի, որդաճալա, գիա գուլուաս Սամի, տելեպոնի, խուտի շույդի, ոտխի, չույդմետի, ոտխմոցտահատի, ոտխմոցտահատի, խուտի ծխրա, էրդի, ոտխմոցտահատի, Սամոցտահատի, Սամոցտահատի,
5: Նիհաուսշի սաուկ էցեսո շետավազը բեպի գրզլ դեպա, ծեպո ծեմենտի խուտի լարի դա ոտխմոց դատ խուտմետի թետրի, վինիլ պլիզելինի շպալերի, թորմետի լարի դա սամոցի թետրի, պարդա թոտխմետի լարի դա ոտխմոց դահատի թետրի, ունիտազի աստխրամետի
4: Սովրեպաս դա շեսածրելուբեպս արուղվարդու մոգմեդուբա։ Իդեյա ախլա, գադացմատիլ է բատղեսվ է, միկրոբանկի ենբիսի, սամմխմարեպլոս էսխի ավտոմոբիլիս ան ուզրավի կոնեպիս ուզրունվել խոմիտ։ Սրապատ,
6: Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: Premium ხაზის ვაფლი სანდომისგან. შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია. ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული. აირჩიე სანდომი.
8: Gangashia, გავდივართ.
9: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
12: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
13: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
14: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
16: ტელეფონი 599-1120.
0: Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri. Saimedo partneri tkveni reklamistvis. 2 19 20 10.
17: Saatis Dardimandis.

0: Վեբգործ է www. newparfum.lk-ով։
1: Իքցենի Կասխավեպա։
2: Գեմրիելի կերտիս մոսամզադեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապերվո մաղազիեպը խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ։ Գեծույետ դա շեիձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորջեուլի կերտիս մոսամզադեպլատ։
0: Արջի է կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, 03, բաթումի, 03 օրի, օրի, 00, 07, 07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի. Եծույթ Կասպիս ռայոնში Սոփել ցինարեղში Սախինկլեկա կլիանս Ակ գելիթ դարբազի 70 կացե Խիս կուպեები Ուլամազեսի եզոդամ դինարե Ու գեմրիելեսի քարթուլի կերծები Թքեն սուալցին մոխուեული խինկալի Ծուադի դա քաբաբի Սախինկլեկա կլիանში գատարებული դրո Գաուիցարիա Միսամարտի Կասպիս ռայոնი Սոփելի ցինարեխի Տելեֆոնի 593 200 240 Պրեմիում խազիս վապլի Սանդոմիսկան, շոկոլադիս Սաուցարի կրեմի, դա խրաշունա վապլից պիրպիտեպի, Եվրոպուլի տեկնոլոգիա, կարթուլի ծանմոյմա, այր չի է կարթուլի, այր չի է Սանդոմի։
3: Գամծուանեբուլի գարեմո, մոցասրիգեբուլի բաղիդա էզո, սուլիերի սիմշուդիս գարանտիա, կոմպանիա Evergreen-ի կտավոզոպտ ումախլեսի խարիսխիս սրուլ սաբաղեմոմ սախուրեբաս խելմիսատրոն պասատ, նիադագիս մոսամզադեբելի սամուշաոեբի, Телефони 551-922-922
0: Թքենի բիզնեսի իմ սախուրեպ զարմատեպս Հադիո դարդիմանդիս սարեկլամոսամ սախուրի Ըրի 19-20

0: Վեբգործը www.newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեբիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Ջուբա, թքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00-00, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտի լեպաս, Ջուբաս պիլիալը բիակուս թելս
3: Մուամզադ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսցու է, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելոտիպի սատվիրթոզ է Կամոտորսի, չվենք տավոզովտ պրեմիում խարիսխիս ավտոնացիլեպս, դա գարանտիր է բուլ շետեքս, ռոմլսաց
0: Հազիս վապլի Սանդովիսկան, շոկոլադիս Սաոցարի գրեմի, դա խրաշունա վապլից պիրպի դեպի, Եվրոպուլի տեկնոլոգիա, կարթուլի ծարմոյում, այր չի է կարթուլի, այր չի է Սանդոմի։ Չվենտան ռեկլամաս շետեգի մուրս, ռատիո դարդիմանդիս Սա ռեկլամոսամցախուրի, ուրի ծխրամետի ուծի աթի։

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի կասխավեպա.
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեպուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած, շերչի էտ սասուրվելի մենիու, ուրմուցտած լարյանի մենիու, ուրմուցտած լարատ, ուրմուցտած չվիդմետ լարյանի մենիու, ուրմուցտած խուտ լարատ, ուրմուցտած խուտ լարյանի մենիու, ու Մի գաղտ դավ իսխարի մուգոն է բեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտ է բի սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85-մետի, 83-83.
2: Կչիրդեվա թարխա սրապա դամարդիվատ. Այղել իվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինասորի սաճիրո էվեպի, դա իմտքից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80%
0: Ջուբա, թկվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00000, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտի լեպաս, Ջուբաս պիլիալ
3: Մուամզատ է շենի սատուրդու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսցվ է, մի ինգես սրումի սերվիսի խվելոտիպի սատուրդոզ է կամոտորսչի, չվենք տավոզովտ պրայմիում խարիսխի սավտոնացիլեպս, դա գարանտիրեպուլ շետեքս, ռոմլսաց են Սակիտ խավի է խիդավ թուարաս շեն ամաս։ Եմբիսիկ տավազոպ սամոմ խմարեպլոս ես խսվուծրավի կոնեպիս ան ավտոմոբիլիս ուզրունվել խովիտ։ Ստրապատ, գամ ջուրվալ էդ, ադամիան ուրատ։ Միկրոբանկի Եմբիսի, ստրապի պինասուլի
4: Միհավուշի սաղուկ էձեսո շետավազը բեպի գրձել դեպա, թպո իզոլացիա 8 լարի դա 8 թետրի, լատեքսի սաղեբավի 29 խրամետի լարի դա 85 թետրի, մագի դա 8 սկամիտ, որաս 29 խրալարի, կարեյավ է ջիս կոմպլեկտի, ատասաս 85 լարի, մոդի

0: Վեբգործ է www.newparfum.co.
1: Իկցենի կասխավեպա.
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած, շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, որմոցտահատ լարիանի մենիու, որմոցլարատ, որմոցտահչվիդմետ լարիանի մենիու, որմոցտահխութլարատ, սամոցտահխութլարիանի մենիու, Քոենս գանց օբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, իրմա միկավադա կախաչի դայիշվիլի, պերկուսիոնիստի իրակլի բենաշվիլի, ռեստորանի բատոնի, սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենագելո դեպատիտա միգակտ դավու իսխարի մուգոնեբեբի, մի սամարդի, կոսմոնավտեբի սանապիրո 95, տելեպոնի, 5 7 7 85 85 83.
2: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետ գիսադունդա մոխույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի աշվիլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ թպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սադաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալուտի, ռաջուբիա չվեն
0: Այրջի է կարտուլի տակսի, Red Go տակսի, գադմոցերի ապլիկացիը, անդարեք է, թպիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, բատումի, 03 օրի, օրի, 00, 07, 07, շենտան մովամ խոլոտ մոց ասրիգեպուլի ավտոմոբիլի սրապան, կարտուլի տակսի, Red Go տակսի. Այսույետ կասպիս ռայոնշի սոպել ծինարեղշի սախինկ լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիս կուպե էբի, ուլամազիսի էզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերծեպի, թկեն սուալցին մոխոյուլի խինկալ Եպատի ժպատ խոյլասատույս սակարելի ռեստորանի Սաբատոնի, սակործիլո դա սատղես ասաղլո, ուլամազեսի դարբազեպի որսարդուլս է, ու գեմրի էլեսի կերծեպի, խովլ սաղամոս գելո դեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլից է Սամոցտատ խուտմետ լարի անիմենիու, Սամոց լարատ, ոտխմոցտար վալարի անիմենիու, Սամոցտատ խուտմետ լարատ, ասատ լարի անիմենիու, ոտխմոցտատ խուտմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տքվեն Սամսախուրշի, մի Սամարդի, որդաճալա, գիա գուլուաս Սամ, տելեպոնի, 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3: полный

0: Webgoatse www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kanswave pa.
0: Archie Kartuli Taxi. Red Go Taxi. Gadmozeri applicatsia. Andareke Tbilisi. Nulisami ori ori tskhrameti nulisami nulisami. Batumi nulisami ori ori nuli nuli nulishvidi nulishvidi. Shentan mova mkholod motsesigebuli avtomobili srapat. Kartuli Taxi. Red Go Taxi.
2: Kchirdeba tarkha srapat damartivat. Այղե լիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվարես շենի պինասորի սաճիրո էբեպի, դա իմտքից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդե, դա գամո իխեն է մաշին
3: Եպատի
4: ժեպատ խոյլասատույս սակարելի ռեստորանի Սաբատոն, սակործիլո դա սատղեսա սաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ու գեմրի էլեսի կերձեբի, խովլ սաղամոս գելո դեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլի ծեկվեբի,
5: Մուամզադե շենի սատուրդու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսվե, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելոտիպի սատուրդոզ է կամոդորջի, չույնք տավոզոպտ պրեմիում խարիսխի սավտոնածիլեպս, դա գարանտիր է բուլ շետեքս, ռոմլսաց
4: Եցույետ կասպիս ռայոնշի սոպելց ինարեղշի սախինք լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիս կուպե էբի, ուլամազիսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերձեբի, դկեն սուալցին մոխոյուլի խինկալ

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատ գնելի Սակարթվելոշի.

Այդավը դարը դիմանց, ծրաշվիցը դա էրձը, ուսում են դավգիշ դեպի, կարդուլ սիմ խերեպսը, այդավը դարը դիմանց, ծրաշվիցը դա էրձը, ուսում են դավգիշ դեպի, կարդուլ սիմ խերեպսը, այդավը դարը դիմանց, ծրաշվիցը դա էրձը, ուսում են դավգիշ դեպի, կարդուլ սիմ խերեպսը, այդավը դարը դիմանց, ծրաշվիցը դա էրձը, ուսում են դավգիշ դեպի, կարդուլ սիմ խերեպսը, այդավը դարը դիմանց, ծրաշվիցը դա էրձը, ուսում են դավգիշ դեպի, կարդուլ սիմ խերեպսը, այդավը դարը դիմանց, ծրաշվիցը դա էրձը, ուսում են դավգիշ դեպի, կարդուլ սիմ խերեպսը, այդավը դարը դիմանց, ծրաշվիցը դա էրձը, ուսում են դավգիշ դեպի, կ